Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan, wong ulun Basuki Langgeng, rayu Kang Samyo Pinanggi. Wilujeng-jeng dulur-dulur Pinanggi mele kalian kula Cak Mentol nggih. Enjang-enjang menika ngancani panjenengan ingkang lagi prei teng griya nggih. Tak meniko, boh pilih kemamon lagi tengok konteni kopi. Nah ni kula jadi akan menjenengan studio, mohon ingati joroh warung gaul. Sarang kula Cak Pentol iho. Pamuji kula mugi-mugi kawidadan kabegjan karahayun ingkang nartani panjenengan sedaya gampangi rembug nggih pokoke panjenengan sedaya tansah rinengga ing kahanan begja bagya mulya seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah umur panjang manfaat. Kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken lagon nggih enjang menika menika panjenengan saged lumantar 081-555-69-1053 kula Cak Pentol ingkang dherekaken panjenengan kaya sing tertulis ten mriki dulur. Kagem panjenengan sedaya, nah ingkang sak menika kademben kemawon manggihaken wonten ing 700.3 Cak dalem biar bet kadang enek kadang orang sampai radio ku tak punter-punter jane iki posisi anten ku apa piye nek kang kleru nggih apa punten menika dulur nggih rek napa lek ngarani kenikmatan. Nah anggen panjenengan mejangetaken FM 105.3 menika keganggu nah, biar perbrater menika tasih pembenahan panjenengan saged ngunduh aplikasi RRI digital nika ki saged ajeng ingkang remen TikTok saged midhangetaken lumantar TikTok. TikTok RRI Malang nggih wonten TikTok e aku dicak Pentol nggih wonten pokoke lar pokoke nggih. Anggih kagem panjenengan sedaya ingkang enjang menika badhe napa le ngarani tindakan kula ngaturaken melujeng tindakan lalu melujeng minggon nggih arep ngelencer wonten nggih Mas Ben selamat pagi juga menika kagem dulur-dulur ingkang sampun nyawiji nggih wonten Deva Wakuri Bastiar ingkang sampun nyawiji nggih wonten Esyono ugi Bunda wilujeng yamenten wilujeng nyawiji kemawon wonten Mbak Febi Putra Baut nah Baut HP nggih. Miss Eka Wulandari ugi ingkang sampun nyawiji matur nuwun sanget. Nika ngaturaken lagon rumiyin ingkang sampun cumawis. Rada alus-alusan dhisik nika. Wonten Kitir Sumilir sarengan panjenenganipun Silvi Kumalasari.

Ringkang enek kutha Batu Malang sumangga. Matur nuwun lagu kula sampun dipun aturaken nggih matur nuwun dawuh sami-sami kagem panjenenganipun Buri Atin nggih. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan nika kula wau ingkang dinaturaken bab tanduran-tanduran jaman biyen nika saben omah mesti wonten jeruk bali, wonten klopo gading, wonten ugi wora-wari bang. Salajengipun wonten kembang suko abrit. Nah niki nyatane menika kebak ing pangelmon tatanane urip. Wonten ugi asparaga. Ingkang sampun katuraken kala wau nggih menika babakan jeruk bali utawa jeruk itu nika kala wau. Kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan, nah nggih, kaya ngrembug jeruk iki ora enek enteke. Maneka warna jenis-jenis sing wonten jeruk keprok. Jeruk keprok nika nggih dadi kidungan. Jeruk keprok tak lilo-lilo sing ayu mlintrok duwe sapa nek ae. Menurki Bijianto Suseno nggih kula ngaturaken wilujeng enjang wilujeng pinanggihan. Menika nyuwun ro apa iki? Roro Jonggrang nggih katenggo kagem panjenengan ingkang ngersakaken Roro Jonggrang kula wau. Nanging jadaringi minanggani pamundhut lan mundhut ingkang sampun kaserat nggih. Ingkang mangke badhe kaputer jumbo kali Andriani pun wilujeng enjang semoga lancar matur nuwun kagem Mas Karyono. Ingkang sampun derek. Nah, nggih. Ngregengaken suasana nika. Kagem para kadang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan ingkang tasih setya tuhu midhi ngendhaken giyaran menika. Menika wonten lagu ingkang badhe kawula aturaken. Lagune rada aneh nggih. Pokoke tak wanti-wanti.

0: Tratapan, ayo.
1: Iki atine ora kuat iki.
0: Ora kuat.
1: Iya. Tratapan amang. Ditawakno apa sing ngendek ae?
0: Ya sing dawa no.
1: Sing dawa penak ya.
0: Ya penak sing dawa.
1: Ya.

0: Muntah kok tricis lho. Nek kandhane aku iki aku. Ora nak gelem ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak durung semana wae, he?
1: Mantep, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Ambamu.
0: Ah, sindik ya. Mumpung aku isih ngrem lho Cah Ayu. Yen aku mah ngoder kowe. Yen kowe mah, ra iku tak ndeleke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae kok.
0: Lah. Apa soal bono?

kaliyan Bang Rian ingkang sampun ngersakaken sesekaran inggih menika Jogja istimewa. Wonten apa ing Jogja kok istimewa Mbak Fani? Wilujeng dalu iki kagem sinten iki ingkang sampun ngirimaken komentar nggih, matur sembahan sanget.

sing kumapil apa Kertajaya sing gawe ning panguwasa ing Kediri. Lah kakak, Pangsuli.

0: kon tumapel pramila Gusti ingkang kedah tanggung jawab boten sanes namung tunggul ametung.
1: Nek menawa aku bisa miwir pangucapmu tunggul ametung ateges ora bisa petus nata kawula ing tumapel ngono karepmu
0: leres
1: tak ugemi tak tetep pangucapmu Brahmana Narayana
2: lan Gusti
1: pamor
2: nggih
1: taruna abdi dia
2: nggih
1: nek ana lelakon kaya ngene ing Kediri iya apa tanggung jawabmu kon tak sesepuhno ana ing kraton Kediri
2: mboten nrimakaken
1: Narayana
2: dipun piyambakipun menika lari saking Prajusunan tebih ratu cedhak watu dados seserapanipun kirang Kanjeng
1: Pamor
2: leres gawuhipun Kakang Narayana terta menika klebet laladan tumapel kedahipun tunggul ametung ingkang tumindak
1: Aruna
3: menika leres ngendikanipun inggih Kang Mas.

Paman pun wajib mamuapun. Ingin ino on tautus mancing ono ing pakuan tumapel. Dom sumur ben banyu nggak tandur koning ono. Hati-hati lan waspada. Gak rit tunggul ametung.

0: Owa-owaan ing Kediri tumrap tatananing praja utawa negara. Bener sing kok kandhani. Nek Kertajaya nengenake kaum kasatria, ngiwakake kaum brahmana.
1: Oke, leres. Bab menika kula pasrah dhateng panjenengan Bapa Logawi.
0: Nek saka karepmu lan sarujuk to karepane
1: Kertajaya. Mboten sarujuk, Kakak.
0: Aku dhewe kaya ngono. Aku yo salah sawi jeneng resi. Utawa brahmana ora beda karo awak-awakmu, Kak. Nek pancen kaya ngono, Kertajaya kudu dielingno. Liwat salah si jining kekuatan.
1: Lajeng saranane
2: karane pripo?
0: Carane
2: niki kados pundi menika, Bapa?
0: Aku bakal golek pawongan sing jeneng Ken Arok.
1: Menawi sampun pikantuk
0: supaya nglawan kekuatane Kertajaya. Yen dheweke iki ngaku salah sawijining dewa sing kudu disembah kabeh para kawune.
1: Nah, yen ngoten kula rada sarujuk yen ngoten.
0: Rak sarujuk.
2: Nggih, Bapak.
0: Separo melu aku, sing separo uga budidaya. Nyuwono marang ngersani Yang Widi.
2: Nggih.
0: Supaya apa kang bakal kok tindakno ngelingno barek Prabu Kertajaya. Nah, supaya bali eling marang para brahmana kang melu nyengkuyung jejeking praja.
2: Ngaten. Nggih, nggih. Saipun panjenengan ingkang
1: dherek sawangan. Sawangan sing ati-ati.
2: Nggih, nggih.
1: Saya dinayata, Kakang.
0: Apa sing wis aku ngrayana golek papan dununge Ken Arok. Wong sing wajib nglawan kekuatan ing Kertajaya.
2: Nggih, nggih, matur
1: nuwun. Monggo, monggo.
2: Nggih, monggo.
1: Wis, wis. Ati-ati ya.
3: Kabeh, sapa ayo, kono ambyak sing kriyo. Oke,

0: Wis ora ono, njur aku arep melu
1: sapa? Bab menika ngertos, Bapak. Ning kedaipun panjenengan kedaenget. Menawi Kang Beto menika nggih mboten tiyang sembarangan.
0: Iya,
1: nggih jelas e putra panjenengan dateng mrikane menika krumat.
0: Apa ning kono ora malah dirudha paripurna?
2: Monggo.
1: Monggo. Monggo. Monggo.

0: aku perlu ngomong bare awak. Cik. Mbonmu ngabdi ing tumapel strek wis cocok. Karo apa sing dadi sumpah putrane.
1: Iki apa iki?
0: Lah. Bapa kate omong sithik bare awakmu arep. Pekara paugraning wong urip.
1: Iki apa jane kersakaken paugraning putiang gesang iki napa kok
0: ana telu cacahe. Siji wong urip iku kudu duwe agama. Wong sing duwe agama uripe ora bakal menteng sapa kembang. Ibarate mlaku ning dalan sing bener.

0: diwasa iki kuduwe ilmu iku kok gunakake kanggo gayuh apa ae.
1: Nggih. Nggih, kula ngertos apa?
0: Mukti utawa mulyane uripmu mesti bisa kasembadan. Sing ngono telu. Ya. Doyo. Enjang tebeg tengasipun kula kedah gadai budaya menika kados pundi, Bapak? Budaya iku tegese usi ing pikiraning manungsa kang tuwa gawe keendahan, gawe keapian. Apik ana ing sesrawungan, uga apik ing tata gelaring bebrayan.
2: Monggo Den Ayu kula dherekaken. Badhe tindak ngendi? Tos-tos. Den Ayu kok sajak kaget to? Kenapa renapa? Monggo monggo Den.
3: Ora ora ya ayo.
2: Den Ayu mboten usah nyawang niku tiyang elek-elek kok. Monggo.

0: sing kok dilelakno.
1: Bobong. Kaget kula bobong. Sajake ana rasa sing nyenggol atimu.
0: Nggih, leres, leres bobong.
1: Arep sakpebat kula ngosaken. Lampai Gusti Ayu kan dedes. Waduh. Kok kados-kados kula niki nggadahi manah ingkang nyolowadi bapak
0: tegese nyolowadi
1: lagi
0: apa sing kok maksud nyolowadi ki apa
1: Gusti Kendedes ngedalaken pasuryan saking wentisipun bapak menika nemahi wigati menapa lajeng tetengeripun tiyang ingkang kados pundi bapak
0: arep iki ana benere nek pancen awakmu takon barek bapa sing ana sesambungane karo Gusti Putri Kendedes sebabe apa nek Gusti Putri Kendedes duwe cahya kang sumunar sing tukul saka wentise
1: iya ta
0: iki terang ngono iki bapa arep ngomong setitik bare awak
1: iku dudu jarani wanita ning wong wedok nyun sewu bapa bedane wanita kali tiyang wedok niki nopo
0: beda
1: nek wanita ora duweni keluwihan kaya wong wedok sing diarani kendedes mulane kendedes diarani wedok mergo wong sing duwe keluwihan wanita sing beda utawa kacek karo wanita-wanita liyane mergo perkara ketok cahya wentis kang sumunar iku sing ngedap-ngedapi sing diarani beda utawa kacek barek wong wedok liyane
0: ngaten iki bapak
1: lha iku diarani nek putri diarani putri Nareswari
0: tegesipun putri Nareswari bapak
1: kandhaning wong akeh pujaring para pinter putri Nareswari ku besok sapa sing duweni bojo kan bakal duweni turun turun iku mau nganti turun temurun

0: usah aku ngomong ping pindho, mesti kowe wis ngerti. Sing dadi pimpinane prajurit dinane iki sapa? Aku. Nek wis ngerti kudune kowe manut karo apa sing dadi karepku.
1: Manut sing piye?
0: Kowe ngerti? Utusan sing tiba karo awakmu kabeh dikongkon nyerahno upeti. Ora podo karo kekarepane Ken Arok. Kowe ngerti? Barang-barang sajroning peti iki sakjane ngono kudu hake Gusti kabeh. Iki hake kawula cilik. Sing dinane iki katentremane kaya-kaya kate dipek kabeh karo ratu, ngerti? Mulane iku kon kudu ngerteni. Barang iki bakal tak dum-dumno karo wong sing butuhno. Sing saperangan iki kanggo kebutuhane nek pancen kowe iki gelem melok apa sing dadi karepmu, ngerti?
1: Kenapa? Aku gak setuju. Sebab aku tutus arek Gusti Tumbuk amato kon masalah upeti iki nang Kediri. Kok terus mandek lakun kene.
0: Prajurit goblok. Prajurit ora tau sinau. Ngerti yo. Sinuwun prabumu ku mek kate gedhekno wetenge dhewe tancik-ancik kundake wong cilik, ngerti?
1: Aku tetap bakal manut.
0: Ora gelem manut.
1: Nek aku manut bare kon aku bujur bare

0: mau ngendi? Mau mapel apa saka liyane? Lah gagah. Tak nilani matur.
1: Menawi lepat pun paksa
0: ora apa-apa.
1: Kuwi sam

0: utawis anggen kula sarembak kalian para abdi miwah kenarok ingkang nembe nindakaken wajib Gusti Putri
1: kaya ngono.
0: Lajeng panjenengan larawuh wonten ing papan menika wonten wigatos.
1: Ya mung kepingin ngrungokake wae. Apa ya ora oleh?
2: Nggih Gusti Putri. Heeh. Anggenipun panjenengan dumugi wonten ngriki mbok menawi tesih wonten pakaryan ingkang kedah kula tindakaken. Mbok nggih panjenengan kersa inggal paring dawuh. Kula ingkang badhe nindakaken Gusti Putri.
1: Ora ana wegawe ngopo-ngopo mung pingin ngrungokke wae kok.
2: Oh, ngaten nggih.
0: Menika kados pundi niku? Ing wanci-wanci menika pancen wancinipun sesaji wonten ing pura netepi menapa ing dados kewajibanipun piyambak-piyambak.
1: Nggih.
0: Nyuwun dumateng Yang Widiwasa ingkang supados pestantun kinarya widodo negari ing tumapel. Mila saking menika uga awakmu kenal.
2: Nggih, Bapa.
0: Kula tansah nyuwun. Ampun ngantos kendhat anggenipun manembah dhateng Yang Widiwasa. Ingkang nguasani jagat raya sak isinipun.
1: Dadi kaya ngono sih.
0: Awit tiyang manembah wonten ing ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat raya menika. Mahanani ping rasa pratiti sing tondak tanduk ingkang nuwuhake pamikatse ingkang supados Gusti tansah asih dhateng kita-kita sami. Inggih pamikatse menika ingkang dipun wastani singang sukmono kawekas ingkang tegesipun manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula kan Gusti menika sampun cinipta ing jagat raya. Tertentu jagat badhe tentrem ayem sak lamunipun. Yen saya Gusti.
1: Ana ngapa?
0: Sak pandurat sak keplasan kula nyawang kali anak kulo kenar ing bun-bunan tubuh sunar cahyo bebasan sakso dolanang Rembaka nganti padang madang jagat.
1: Tegese menika nopo?
0: Menawi mekaten jumbuh utawi cocok kalian ingkang panjenengan kagungan cahyo wonten ing wentis ingkang darunanipun ing tembe badhe nuwuhaken turun-turun ing ratu ing tanah Jawa. Ugi kenarok tukuling cahyo saking bun-bunan kala wau ingkang dipun wastani Wahyu Purba Sejati utawi Wahyu Purba Ningrat wahyu-wahyu ning ratu. Dados kenaro ing tembe tetep caget dados ratu sebab wonten titian cahya ingkang sumunar jumdul saking bun-bunan.
2: Pangapunten Bapak Guru. Najan kula niki kadunungan Wahyu
0: Purba Sejati.
2: Purba Sejati. Ananging mijilipun kenarok menika namung tiang saking dusun Bapa. Pramila kathah para putra ratu, para putra tumenggung ingkang boten badhe dumugi nglenggahi kursi dampar kencana. Najan to menika putra ratu. Lah wong kula menika namung bocah dusun Bapa.
0: Wah gingsiring kahanan kang dumadi ing jagat iki mung Yang Widiwasa sing bakal ngerteni. senadyan to awakmu kere men